0: gilu ibabani oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese den bo wa
1: Karimode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba